0: Tässä Eurobarometritutkimuksessa kuitenkin noin 60% eurooppalaisista ilmoitti harrastavansa liikuntaa tai urheilua joko harvoin tai ei koskaan. Liikunnan vähäisyys EU:ssa on hälyttävää ja se vaikuttaa moniin elämän alueisiin. Kun ihmisten terveys ja hyvinvointi kärsivät, myös talous kärsii. Kansalaisten huono kunto johtaa terveydenhuoltokustannusten nousuun, laskee työntekijöiden tuottavuutta ja heikentää työllistettävyyttä. Urheilu ei ole tärkeää vain hyvinvoinnin kannalta, sillä se edistää myös EU:n taloutta. Euroopan parlamentin jäsen Nikos Papas on entinen ammattilaiskoripalloilija. Hän pitää urheilua tärkeänä yhtenäisyyttä ja harmoniaa luovana tekijänä.
1: Urheilu on opettanut minulle valtavasti. Olen oppinut työskentelemään sopusoinnussa tuntemattomien kanssa yhteisen päämäärän, yhteisen tuloksen eteen, jotta voittaisimme. Minulle on aina ollut yhdentekevää, kuka on vieressäni tai minua vastapäätä. Siis riippumatta siitä, onko heillä eri ihonväri, uskonto, kansallisuus tai seksuaalinen suuntautuminen. Me halasimme kaikki toisiamme, kun voitimme, ja lohdutimme toisiamme, jos hävisimme. Minulle urheilu on rasismin ja suvaitsemattomuuden vastakohta.
0: Vaikka urheilu yhdistää eri taustoista tulevia ihmisiä, se voi myös saada aikaan eripuraa. On ollut useita tapauksia, joissa urheiluhullut ovat syyllistyneet vihapuheeseen tai väkivaltaan urheilutapahtumissa. Euroopan parlamentin jäsenen ja entisen jalkapalloilijan Karolina Moracen mielestä ongelma ei kuitenkaan ole itse urheilussa. Fanit edustavat yhteiskuntaa. Eivät he ole fanaattisia jalkapallo- tai koripallohulluja. Se on yhteiskunta, joka saa ihmiset fanittamaan tällä tavoin. Euroopan unioni vastustaa kaikenlaista verbaalista tai fyysistä väkivaltaa urheilutapahtumissa. Se pyrkii estämään tällaiset yhteenotot. Siksi se on vahvistanut yhteistyötä asianomaisten järjestöjen, paikallisviranomaisten ja lainvalvontaviranomaisten kanssa. Väkivallan ja vihapuheen lisäksi EU on havainnut urheilussa myös muita ongelmia. Niitä ovat muun muassa miesten ja naisten väliset palkkaerot ja naisten rajoitetut mahdollisuudet päästä johtotehtäviin. Ongelmana on myös se, ettei vammaisille ole asianmukaisia tiloja. Paraolympia-uimari Vittoria Bianco totesi Euroopan parlamentissa pidetyssä urheilukonferenssissa, että ongelma pitää ratkaista yhteistoimin. Esteettömien tilojen luominen on mahdollista, mutta siihen tarvitaan yhtenäinen yhteisö, asianmukaista politiikkaa, liittoja ja instituutioita, jotka tekevät yhteistyötä. Vain tällä tavoin urheilusta voi tulla kaikkien oikeus. Urheilusta voi myös olla apua, kun maahanmuuttajia kotoutetaan Eurooppaan. Yksi hyvä esimerkki on Antetokounmpon veljesten menestystarina. He tekivät ensin uran koripalloilijoina Kreikassa ja pelasivat sitten NBA:ssa Yhdysvalloissa. Thanasis Antetokounmpo selitti Brysselissä Euroopan parlamentissa järjestetyssä konferenssissa, että eurooppalaisuus on osa hänen identiteettiään.
1: Olen toisen sukupolven afroeurooppalainen. Siltä minusta tuntuu, afroeurooppalaiselta. Minulla on kaksi kulttuuria, joita pidän maailman parhaina, haluamatta loukata ketään. Olen siis kreikkalainen ja nigerialainen.
0: Antetokounmpo huomautti myös, että ilman urheilua hänellä ei olisi ollut samoja mahdollisuuksia elämässään.
1: En olisi tässä edessänne tänään ilman urheilua. Ihan oikeasti se on totuus. Olisin tuolla kadulla, ja te kulkisitte ohitseni. Tuolla noin.
0: EU tunnustaa, että urheilulla on tärkeä rooli sosiaalisessa integraatiossa. Se ymmärtää, että urheilun sisällyttämisestä poliittiseen ohjelmaan hyötyvät kaikki. Euroopan komissio julkaisi vuonna 2007 urheilua koskevan valkoisen kirjan. Se on komission tärkein panostus urheilualalle. EU on kehittänyt siitä alkaen aktiivisesti alan politiikkaa. Kun Lissabonin sopimus tuli voimaan vuonna 2009, EU sai ensimmäistä kertaa toimivaltaa urheilun alalla. EU sai oikeuden tukea jäsenmaiden toimintaa ja edistää urheilua Euroopassa. EU tekee alan yhteistyötä jäsenmaiden kanssa. EU:n urheiluministerit esimerkiksi kokoontuvat koulutus-, nuoriso- ja kulttuuri- ja urheiluneuvostojen kokouksiin. Lisäksi kerran vuodessa järjestetään EU:n urheilufoorumi. Se kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat, kuten urheiluliitot, olympiakomiteat, urheilijat ja vapaaehtoiset, ja antaa mahdollisuuden osallistua EU:n urheilupolitiikan muotoiluun. EU laatii myös säännöllisesti uusia urheilualan työsuunnitelmia. Niissä määritellään urheilun painopisteet ja strategiset tavoitteet koko EU:lle seuraaviksi vuosiksi. EU tekee muutakin urheilun hyväksi. Se rahoittaa urheilutoimintaa esimerkiksi Erasmus Plus-ohjelman kautta. Urheilulle on varattu kaudella 2021-2027 lähes 2% Erasmus-ohjelman yli 26 miljardin euron kokonaisbudjetista. Erasmus Plus-ohjelman kautta eri organisaatiot voivat luoda kumppanuuksia, joiden avulla ne voivat tehdä yhteistyötä ja vaihtaa parhaita käytäntöjä. Kumppaniorganisaatiot voivat toteuttaa yhteisiä toimia, joilla edistetään urheilua ja urheilijoiden kaksoisuria, sekä lisätään suvaitsevaisuutta ja sosiaalista osallisuutta. Ne tarjoavat myös mahdollisuuden yhdistää voimat ja torjua urheiluun kohdistuvia uhkia, kuten dopingia ja urheilutulosten manipulointia. Erasmus Plus-ohjelmasta tuetaan myös voittoa tavoittelemattomia tapahtumia, jotka edistävät liikuntaa, kannustavat urheilualan vapaaehtoistyöhön ja torjuvat syrjintää. Lisäksi Erasmus Plus tarjoaa urheiluorganisaatioiden henkilöstölle mahdollisuuden osallistua työharjoitteluun ja valmennustehtäviin ulkomailla. Euroopan unioni ei ainoastaan tarjoa tukea ja rahoitusta urheilujärjestöjen ja verkostojen toiminnalle, vaan se myös kehittää omia aloitteitaan ja ideoitaan urheilun edistämiseksi. Euroopan parlamentti antoi vuonna 2012 päätöslauselman, jossa se ehdotti EU:n laajuista Euroopan urheilupäivää. Lopulta vuonna 2015 perustettiin Euroopan urheiluviikko. Euroopan urheiluviikko järjestetään 23.–30. syyskuuta. EU-maat ja kumppanimaat järjestävät viikon aikana monenlaisia mukavia aktiviteetteja ja tapahtumia. Vuonna 2024 Euroopan urheiluviikkoa vietettiin lähes 40 maassa EU:ssa ja sen naapurimaissa. Tapahtumiin osallistui miljoonia liikuntaa rakastavia kansalaisia sekä ammattiurheilijoita. Aktiviteetteja oli tarjolla kaiken ikäisille ja kaiken kuntoisille ihmisille, maratoneja, painia, jalkapalloa ja tennisturnauksia tai jopa ihan vain rauhallisia kävelyretkiä puistossa. Toimintaa tukivat urheiluliitot, paikalliset seurat, koulut, terveysjärjestöt ja kansalliset olympiakomiteat. Muita EU:n aloitteita ovat urheilupalkinnot hashtag BeActive Awards ja hashtag BeInclusive Awards. Palkinnot myönnetään henkilöille ja hankkeille, jotka edistävät liikuntaa ja auttavat urheilun avulla yhteiskunnan eri ryhmiä integroitumaan. Kaikki nämä toimet osoittavat, että EU on sitoutunut edistämään urheilua siten, että siitä on hyötyä yhteiskunnalle kaikkialla EU:ssa. Edessä on varmasti vielä haasteita ja tietyillä aloilla on parantamisen varaa. Voimme silti todeta, että EU on tehnyt viime vuosikymmeninä valtavasti töitä edistääkseen kehitystä ja rauhaa Euroopassa urheilun avulla. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europal Radio.
2: Европейска младежка награда Карл Велики се присъжда на младежки проекти, които подкрепят демокрацията и насърчават сътрудничеството и разбирателството както в Европа, така и в международен план. Тя изтъква ежедневната работа на младите хора за укрепване на общото чувство за европейска принадлежност. Наградата е учредена през 2008 година и се управлява от Европейския парламент и Фундацията за международната награда Карл Велики в Аахен. Ежегодно националните журита избират един проект от всяка държава членка, след което европейско жури определя трите най-добри кандидатури. Имената на тези три отличени проекта се обявяват на церемонията по награждаването в Аахен, Германия, на която са поканени всички национални победители. На 12 май 2023 година беше обявена инициативата победител. Приложението за мобилни телефони iLEM от Белгия, което е първото по рода си езиково приложение, адаптирано към нуждите на бежанците и търсещите убежище. Приложението използва езика за преодоляване на междукултурни недоразумения и пропуски в знанията при общуването между бежанците и приемащите ги държави. То включва полезни фрази, истории и игри, улесняващи изучаването на езици, както и начини за свързване с други потребители. Проектът има за цел да обедини хора с различен произход, опит и социален статус. Идеята се ражда през 2021 година, водена от мотото, създадено от бежанци за бежанци. Второто място се споделя от два проекта – Мобилен музей на климата от Литва и Европейски кореспондент от Нидерландия. Мобилният музей е създаден през май 2022 година като инициатива на базираната в Литва организация Активна младеж. Целта е да се насърчи начин на живот, който щади климата. Музеят се състои от 4 мобилни морски контейнера, представляващи 4 теми. Изменението на климата, Зеления пакт на Съюза, устойчивото селско стопанство и здравословните храни. Той включва и практически съвети за намаляване на потреблението. Изложбата може да бъде пресъздадена и в други страни. Другият проект, класиран на второ място, е Европейски кореспондент, който е основан през 2022 година в Нидерландия. Той обединява над 140 млади журналисти от цяла Европа, чиято работа е фокусирана върху информация за европейския континент. Екип от кореспонденти поддържа уебсайт и разпраща бюлетин с новини. Те обхващат цяла Европа и са насочени към гражданска общност с интереси, простиращи се отвъд националните граници. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Повече информация можете да намерите на уебсайта на парламента.
3: Hvert år den 8. marts markerer folk verden over kvindernes internationale kampdag. Det er en dag, hvor vi hylder kampen for ligestilling og fejrer, hvor langt vi er nået. Det hele begyndte for mere end 100 år siden med arbejderbevægelser, der krævede forandring. Og Europa var epicentret for alt det. I denne episode af podcastserien Historie og Fakta ser vi nærmere på nogle af de vigtigste øjeblikke, der har defineret kampen for ligestilling mellem kønnene. Kvindernes internationale kampdag har altså sine rødder i arbejderbevægelserne, der opstod i begyndelsen af 1900-tallet. Det hele begyndte med aktivister. I USA kæmpede kvindelige tekstilarbejdere for bedre løn, kortere arbejdstid og stemmeret. I 1908 marcherede 15.000 af dem gennem New York. Året efter blev den første nationale kampdag for kvinder afholdt. Men det var i Europa, at ideen virkelig fik fodfæste. På en stor konference for socialistiske kvinder i København i 1910 fremsatte den tyske aktivist Clara Zetkin en ambitiøs idé. En særlig international kampdag for kvinder hvert år i alle lande. Og hvad var målet? At forene kvinder på tværs af grænserne i kampen for stemmeret, lige løn og færre arbejdsvilkår. Der var øjeblikkeligt opbakning til hendes idé. Kvindernes internationale kampdag blev fejret for første gang et år senere i 1911. I flere europæiske lande, blandt andet Danmark, Schweiz, Tyskland og Østrig, gik over 1 million kvinder og mænd på gaden for at kæmpe for kvinders valgret og arbejdstagerrettigheder. Så kom 1917, hvor en bestemt begivenhed ændrede alt. Den 8. marts forlod kvindelige arbejdere i Petrograd, nutiden Sankt Petersborg, deres arbejde. Deres krav var enkelt. Brød og fred. De protesterede mod krig, sult og undertrykkelse. I løbet af få dage var deres handlinger med til at sætte gang i den russiske revolution. Og ved udgangen af 1917 havde russiske kvinder opnået stemmeret. Det var også denne begivenhed, der førte til, at den officielle dato for kvindernes internationale kampdag blev den 8. marts. Det var dog først i 1977, at dagen blev officielt anerkendt af FN. Efter 2. verdenskrig blev kampen for ligestilling en integreret del af det nye Europa. Allerede i 1957 blev princippet om ligeløn for lige arbejde nedfældet i Rom-traktaten, EU's grundlæggende dokument. Ligestilling mellem kønnene var altså med lige fra starten af. Sidenhen har EU vedtaget politikker om ligestilling mellem kønnene inden for beskæftigelse og forældreorlov og for at bekæmpe kønsbaseret vold. Men vejen mod fremskridt går altid af snoede veje. Kvinder tjener stadig mindre end mænd for det samme arbejde. De er fortsat underrepræsenteret i ledelsesstillinger, og kønsbaseret vold er stadig en realitet for alt for mange kvinder. Europaparlamentet har i de seneste år været med helt fremme, når det gælder udformningen af EU's dagsorden for ligestilling mellem kønnene. Et af de helt store skridt blev taget i 2023, da EU vedtog bindende regler om løngennemsigtighed. For første gang nogensinde blev det lovpligtigt for virksomhederne at vise, om mænd og kvinder får lige løn for det samme arbejde. Parlamentet er også gået forrest, når det gælder bekæmpelse af kønsbaseret vold. Efter flere års opfordringer fra parlamentsmedlemmerne tilsluttede EU sig Istanbul-konventionen, en skelsættende traktat, som har til formål at sætte en stopper for vold mod kvinder og vold i hjemmet. Den 1. oktober 2023 trådte konventionen i kraft, selvom flere EU-lande ikke individuelt havde ratificeret den. Og i 2024 skrev parlamentsmedlemmerne historie. De støttede den første EU-lov nogensinde, der specifikt er rettet mod vold mod kvinder og vold i hjemmet. Det var et stort skridt i den rigtige retning. Og i november 2025 tog parlamentsmedlemmerne endnu et skridt, da de gav en klar besked til Europakommissionen. Tiden er inde til en ny, ambitiøs plan for ligestilling mellem kønnene, der dækker perioden fra 2026 til 2030. De opfordrede til strengere tiltag over for kønsbaseret vold, bedre adgang til sundhedspleje for kvinder og reelle fremskridt med hensyn til at udligne lønforskellen. Og de advarede om, at kvinders rettigheder skal beskyttes, selvom nogle lande modarbejder ligestillingen. Parlamentet har også arbejdet for at øge kvinders repræsentation i politik. Under det første direkte parlamentsvalg i 1979, hvor Simone Weil blev valgt til formand, var kun 16% af parlamentsmedlemmerne kvinder. I dag er det tal steget til næsten 40%, hvilket gør Europaparlamentet til et af de parlamenter i verden med mest ligelig kønsfordeling. Hvert år, omkring den 8. marts, afholder parlamentet særlige debatter og arrangementer for at vise, at det fortsat kæmper for ligestilling mellem kønnene. Kvindernes internationale kampdag er ikke kun en dato. Den er en opfordring til at styrke ligestillingen mellem kønnene. Efter mere end et århundrede er kampen for kvinders rettigheder langt fra slut. En kamp, hvor EU spiller en vigtig rolle. For fremskridt sker aldrig af sig selv. De kræver folk. De kræver handling. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
4: El Defensor del Pueblo Europeo es un órgano independiente e imparcial que ayuda a las personas, empresas y organizaciones que tengan algún problema con la administración de la Unión Europea. Se encarga de investigar los casos de mala administración en las instituciones y órganos de la Unión. Por lo tanto, actúa como intermediario entre la ciudadanía y las instituciones europeas. El término Defensor del Pueblo se refiere tanto al órgano independiente como a la persona que lo dirige. El defensor o defensora del pueblo informa cada año al Parlamento de sus actividades y presenta un informe a los diputados y diputadas. El Parlamento Europeo nombra al defensor o defensora del pueblo para un mandato de 5 años renovable. Desde diciembre de 2024, la defensora del pueblo es Teresa Anguiño, experta independiente en derechos humanos e investigadora universitaria. También es miembro del Comité de Vigilancia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y, anteriormente, fue defensora del pueblo adjunta de Portugal. Antes que ella, la experiodista irlandesa Emily O'Reilly ocupó el cargo desde julio de 2013. Probablemente te estés preguntando en qué consiste exactamente la mala administración. Se refiere principalmente a las irregularidades administrativas, los tratos injustos y los casos de discriminación, pero también incluye los abusos de poder, las políticas de contratación, la falta de respuesta o la denegación de acceso a información de interés público. Sin embargo, la persona que reclama debe ponerse en contacto primero con la institución con la que tiene un problema para tratar de resolverlo. Solo debe recurrir al defensor del pueblo si no lo consigue. Puede presentarse una reclamación en cualquiera de las 24 lenguas oficiales de la Unión. El defensor del pueblo no recibe instrucciones de ningún gobierno u organización, dado que es un órgano imparcial. Además, puede iniciar investigaciones por iniciativa propia, pero no puede investigar hechos que estén sujetos a un procedimiento judicial. En circunstancias excepcionales y a petición del Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia puede destituirlo si deja de cumplir las condiciones requeridas para el ejercicio de sus funciones o ha cometido una falta grave. ¿Y cómo actúa el defensor del pueblo? En primer lugar, una forma muy sencilla de resolver un problema puede ser prevenir e informar a la institución en cuestión. Si esto no es suficiente, el defensor del pueblo trata de llegar a un acuerdo amistoso para solucionar la situación. En caso de no llegar a un acuerdo, puede formular recomendaciones a la institución. Si ésta finalmente no acepta las recomendaciones, el defensor del pueblo puede presentar un informe especial al Parlamento Europeo que deberá tomar las medidas necesarias. Aquí tenemos un ejemplo de julio de 2024. La entonces defensora del pueblo, Emily O'Reilly, constató mala administración por parte de la Oficina Europea de Selección de Personal, más conocida como EPSO, en 5 investigaciones diferentes. En este caso, la mala administración se dio por la forma en que EPSO gestionaba las reclamaciones sobre las pruebas de selección de personal en línea. Los candidatos se quejaron especialmente de problemas al iniciar las pruebas, del mal funcionamiento de las herramientas de la plataforma y de unos tiempos de espera muy largos. En una de las investigaciones, la defensora del pueblo sugirió que EPSO estudiara si era posible consultar los registros técnicos para verificar de forma retroactiva los aspectos técnicos de una prueba anterior, incluido el funcionamiento de las diferentes herramientas. También le recomendó a EPSO insistir, en la medida de lo posible, en que esta funcionalidad estuviese incluida en el próximo contrato con el proveedor de servicios de pruebas a distancia. En las otras 4 investigaciones, Emily O'Reilly pidió a EPSO que se pusiera en contacto con quienes reclamaron para encontrar una solución adecuada, justa y adaptada a cada situación. Pero eso no es todo. Además de investigar reclamaciones específicas, el defensor del pueblo europeo también puede trabajar de forma proactiva en cuestiones políticas más amplias. Asimismo, puede destacar aspectos de interés público y examinar cuestiones relacionadas con las instituciones de la Unión y el proceso democrático de toma de decisiones. Volvamos al ejemplo de EPSO. La defensora del pueblo llevó a cabo estas 5 investigaciones junto con otra investigación, por iniciativa propia, sobre el uso de pruebas a distancia por parte de EPSO. En las conclusiones de esta investigación, sugirió que EPSO se asegurase de que los requisitos técnicos no perjudicasen a determinados candidatos o candidatas ni les impidieran realizar pruebas a distancia. Asimismo, EPSO debía garantizar que los candidatos tuvieran acceso a las instrucciones sobre la resolución de problemas y a la presentación de reclamaciones durante las pruebas. La defensora del pueblo recomendó igualmente a EPSO que revisara sus directrices sobre la presentación de reclamaciones. Emily O'Reilly también le sugirió a EPSO que garantizase que los candidatos pudieran volver a presentarse a las pruebas en centros físicos si no solucionaba los problemas de igualdad de oportunidades relacionados con las pruebas a distancia. Cabe señalar, sin embargo, que el defensor del pueblo europeo no puede investigar las reclamaciones sobre las administraciones nacionales, regionales o locales de los países de la Unión Europea, incluso cuando estas reclamaciones se refieren a asuntos que competen a la Unión. En este caso, sería más adecuado acudir a los defensores o defensoras del pueblo, nacionales o regionales. La Oficina del Defensor del Pueblo tramita cada año más de 700 reclamaciones de toda la Unión Europea y abre más de 350 investigaciones. También ayuda a las personas, empresas y organizaciones que tengan problemas con la Administración Europea. Es una figura clave en el funcionamiento de la Unión. Para más podcast, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
5: Europas tilbageværende ur- og naturskove er mere end blot en samling gamle træer. De er levende økosystemer, der er hjemsted for utallige arter, lærer enorme mængder CO2 og er en vigtig del af vores naturarv. De har en afgørende rolle i bekæmpelsen af klimaændringer, men alligevel er de truede. Denne podcast indgår i serien Øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. Vi vil i denne episode undersøge, hvad EU gør for at beskytte vores værdifulde skove.
6: I EU er urskove sjældne, små og opdelte. Mere nøjagtigt udgør de mindre end 3% af EU's samlede skovareal. Cirka 90% af EU's urskove ligger i Bulgarien, Finland, Rumænien og Sverige. Skovene er uberørte naturlige økosystemer, hvor der er få eller ingen tegn på menneskelig påvirkning, og hvor dyrelivet trives, som det har gjort i århundreder. Disse skove spiller en central rolle i at bevare biodiversiteten, absorbere og lagre CO2, forsyne os med ferskvand, regulere lokale klimaforhold og holde mennesker sunde. De er også hjemsted for mange truede arter.
5: En af Europas største og mest kendte urskove er Białowieża, som strækker sig over grænsen mellem Polen og Belarus. Den er en af Europas sidste tilbageværende urskove og er hjemsted for mange vilde dyrearter herunder den europæiske bison, som engang var næsten uddød. Skoven er et af UNESCO's verdensarvsområder. Et andet eksempel på en europæisk urskov er urskoven i Karpaterne, en bjergkæde, der går igennem blandt andet Rumænien, Slovakiet og Ukraine. Disse store, gamle skove er blandt de største uberørte tempererede skovområder i Europa og huser noget af Europas mest ikoniske dyreliv, herunder bjørne, losser og ulve. Den østrigske nationalpark Kalkalpen er et andet slående eksempel på et sted med urskov, der er beskyttet af EU. Nationalparken ligger i Alperne og er hjemsted for Østrigs største beskyttede naturområde, hvor der blandt andet er gamle bøgeskove. Den er et sikkert tilflugtssted for sjældne arter som losser, spætter og ugler. Urskovene har stor økologisk betydning og er beskyttet af UNESCO og EU. Alligevel er de alvorligt truet, især på grund af omfattende ulovlige skovhugs, klimaændringer og overturisme.
6: Ur- og naturskov er uerstattelige, og derfor prioriteres deres bevaring højt af EU. I årenes løb har EU udviklet en række politikker, strategier og retlige rammer for at sikre, at disse skove, som udgør hele økosystemer, bevares for de kommende generationer. Lad os se nærmere på nogle af dem. Et af de vigtigste initiativer på området er Natura 2000-nettet, som er det største koordinerede netværk af beskyttede områder i EU. Det dækker både land- og havområder. Białowieża-skoven og dele af skovene i Karpaterne er med i dette netværk. Målet med Natura 2000 er både at beskytte naturen og at sikre, at naturressourcer udnyttes på bæredygtig vis.
5: Som en del af den europæiske grønne pagt har EU lanceret en biodiversitetsstrategi for 2030. Den fastsætter ambitiøse mål for at standse tabet af biodiversitet og beskytte Europas naturlige levesteder. Et af de vigtigste tilsagn i denne strategi er, at EU omhyggeligt vil beskytte alle sine tilbageværende urskove. Det betyder, at disse skove bør forblive uberørte og fri for skovhugst, infrastrukturudvikling og menneskelig indblanding, der kan skade deres økologiske balance. Derudover indeholder strategien et mål om at plante mindst 3 milliarder træer inden 2030 for at genoprette forringede økosystemer og øge skovarealerne. Der lægges imidlertid ikke kun vægt på at plante træer, men også på at plante de rigtige træer på de rigtige steder og sikre, at disse bestræbelser støtter biodiversiteten og tilpasningen til klimaændringerne.
6: I juli 2021 vedtog Europakommissionen EU's skovstrategi for 2030. Den supplerer biodiversitetsstrategien ved at fokusere på bæredygtig forvaltning og genopretning af skove. Med strategien ønsker man at gøre EU's skove mere modstandsdygtige over for klimaændringer og at fremme praksisser, der gavner både miljøet og lokalsamfundene. Man støtter blandt andet bæredygtig skovforvaltning for at skabe balance mellem økonomiske behov og miljøbevaring. Desuden tilskynder man til at anvende træprodukter for bæredygtigt forvaltede skove, samtidig med at urskovenes økosystemer beskyttes. Og så fremmer man alternative økonomiske aktiviteter, såsom økoturisme og produktion af andre varer end træ, som f.eks. honning eller lægeplanter, som kan sikre bæredygtige indkomstmuligheder, samtidig med at skovene forbliver uberørte. Med skovstrategien understreges også betydningen af at overvåge og aflægge rapport om skovenes sundhed. For at understøtte det, arbejder EU på en lov, der skal etablere en skovovervågningsramme. Den kan være med til at sikre, at data om skovenes sundhed, biodiversitet og forvaltningspraksis konstant indsamles og deles på tværs af EU-landene, så der kan træffes bedre politiske beslutninger.
5: Det kræver store finansielle investeringer at beskytte de gamle skove på effektiv vis. Derfor har EU oprettet en række finansieringsmekanismer, der skal støtte bevaringsindsatsen. Helt centralt er LIFE-programmet, som er EU's største finansieringsinitiativ på miljø- og klimaområdet. Siden 1992 har LIFE været med til at finansiere over 5.500 projekter i hele EU med fokus på biodiversitet, naturgenopretning og klimatilpasning. Hvad angår ur- og naturskove, så finansierer LIFE initiativer, der har til formål at genoprette forringede skovøkosystemer, forbedre biodiversiteten, bekæmpe trusler som ulovlig skovhugst, skovbrande og invasive arter og støtte forskning og innovation inden for bæredygtig skovforvaltning.
6: Et andet vigtigt finansieringsredskab er den fælles landbrugspolitik. Selvom denne politiks primære fokus er landbrug, yder den også finansiel støtte til skovlandbrug. Det er en bæredygtig arealanvendelsespraksis, der integrerer træer i landbrugslandskaberne. Denne tilgang bidrager ikke kun til at øge biodiversiteten, men forbedrer også jordbundskvaliteten og forvaltningen af vandressourcer. Med hjælp fra fondene til udvikling af landdistrikterne, som hører under den fælles landbrugspolitik, tilskyndes skovejere desuden til at indføre bæredygtig skovforvaltning og til at investere i tiltag, der forebygger skovrydning og fremmer biodiversiteten. Der er for eksempel midler til rådighed til plantning af hjemmehørende arter, bekæmpelse af skadedyr og genopretning af forringede skovområder.
5: Endelig er der EU's Horisont Europa-program. Det er dedikeret til forskning og innovation og yder også finansiering til projekter, der er til formål at forstå og forbedre skovøkosystemer. Eksempler på sådanne projekter er en undersøgelse af klimaændringernes indvirkning på gamle skove, udviklingen af innovative skovforvaltningsteknikker og videnskabelige fremskridt inden for biodiversitetsbevarelse.
6: Beskyttelsen af EU's skove er ikke kun de enkelte EU-landes ansvar. Det er en fælles opgave på EU-plan. Europaparlamentet har taget en del af ansvaret på sine skuldre og er en stærk fortaler for bevarelsen af ur- og naturskovene. Parlamentet spillede en central rolle i udformningen af EU's førnævnte biodiversitetsstrategi for 2030. Strategien fastsætter et ambitiøst mål om nøje at beskytte alle tilbageværende urskove i EU. Parlamentet har også opfordret til, at bæredygtige skovbrugsmetoder fremmes, så man kan forebygge omfattende skovrydning. I april 2023 vedtog parlamentet en række nye regler, der skal sikre, at varer, der importeres til EU, ikke har bidraget til skovrydning eller skovforringelse noget sted i verden. Denne såkaldte skovrydningslov skulle oprindeligt træde i kraft i december 2024, men den er blevet udsat med et år for at give virksomhederne mulighed for at tilpasse sig til den. I februar 2024 bakkede parlamentet op om en ny lov, som kræver, at alle EU-lande arbejder hen imod at genoprette naturlige levesteder.
5: Udover at lovgive, overvåger parlamentet nøje gennemførelsen af bevaringspolitikkerne, og dets miljøudvalg vurderer regelmæssigt fremskridtene og sikrer, at beskyttelsestiltagene omsættes til reel handling. Da tilstrækkelig finansiering er afgørende, har parlamentet gjort en stor indsats for at sikre finansiel støtte til beskyttelse af biodiversiteten. Det har også presset på for øget investeringer i naturbevarelse gennem EU-programmer såsom LIFE, Horisont Europa og den fælles landbrugspolitik. EU vil fortsat komme med tiltag til at beskytte gamle skove for at sikre, at disse sjældne økosystemer forbliver uberørte og fortsat kan bidrage positivt til miljøet. For beskyttelse af naturen handler ikke kun om at bevare den. Det handler også om at sikre vores fremtid.
2: Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
7: Консорциумът гръцки, германски и британски журналисти спечели наградата за журналистика Дафне Каруана Галиция за 2023 година. Тяхното разследване беше посветено на произшествието с плавателния съд Адриана на 14 юни 2023 година край бреговете на Пилос, югозападна Гърция. При потъването на рибарския кораб, напуснал Либия няколко дни по-рано, загинаха над 600 мигранти.
8: Liberté d'expression.
9: Freie Meinungsäußerung.
10: Libertà d'espression.
11: Libertà d'espressione.
12: Di la verità anche se la tua voce trema.
13: Daphne Caruana Galizia.
7: Отличеният материал носи заглавието «Смърт в най-тъмните дълбини на Средиземно море пред изключените камери на органите». Той е резултат от съвместно разследване на гръцката медия Соломон, германската неправителствена организация Forensis, германския обществен радио и телевизионен оператор ARD и британския вестник The Guardian и разкрива как най-смъртоносното корабокрушение с мигранти през последните години се е случило в резултат на действия на гръцката брегова охрана. То разкри и несъответствие в официалните доклади на гръцките власти. Журналистите са събрали сведения от над 20 оцелели от корабокрушението. Те също са проучили съдебни документи и са разговаряли с източници от бреговата охрана. Техните проучвания сочат, че са били пренебрегнати възможности за спасяване, както и предложения за оказване на помощ. Същевременно, според разказите на оцелелите, именно опитите на гръцките власти да изтеглят риболовния кораб, в крайна сметка са допринесли за неговото потъване. Гръцката брегова охрана отрича да се е опитвала да тегли плавателния съд. Forensis е направила реконструкция на събитията от трагичната нощ, като е използвала интерактивен 3D модел на траулера, данните от дневника и показанията на капитана на бреговата охрана. Журналистите също така са анализирали информация относно траекторията, данни за морския трафик, сателитни изображения и видеоклипове заснети от близките кораби и други източници. При получаването на наградата от името на спечелилия консорциум, Илиана Папангели от Соломон заяви следното.
14: We hope this award...
7: Надяваме се тази награда да бъде признание за оцелелите и за хората, загубили членове на семейството си или свои близки в корабокрушението, а също и че тези смъртни случаи не се покриват и няма да останат ненаказани. По време на церемонията по награждаването на журналистите, председателят на Европейския парламент Роберта Мецола каза:
15: The European Parliament will continue to stand by Daphne's.
7: Ние ще продължим да подкрепяме семейството на Дафне и да бъдем на страната на търсещите истината, справедливостта и независимата журналистика. Потърсихме отговори, проверихме, взехме правни мерки и ще продължаваме да приемаме законодателство, за да гарантираме, че в нашата Европа журналистите могат да работят без страх, без тормоз, без насилие и убийства.
15: From violence, from murder.

0: Rising prices, the cost of living, and the economic situation were the main topics that motivated more than 40% of citizens to vote in the most recent European elections. A third of voters said that the international situation was a topic which encouraged them to vote, while a similar proportion gave defending democracy and the rule of law as a motivating factor. Migration, the environment and climate change, and the EU's defence and security were jointly the fifth most mentioned issues.
1: Two out of three respondents were optimistic about the future of the EU, and EU membership is viewed positively. 7 in 10 people think that their country has benefited from being a member of the EU, a figure which has remained stable in recent years. Overall, citizens have four main reasons why they feel that EU membership benefits their country. The top reason they gave was the increased cooperation between EU countries. Secondly, they said that the EU helps to protect peace and strengthen security. The third most popular reason was that the EU contributes to economic growth. And the fourth was that it creates new work opportunities.
0: Trust in European parliamentary democracy remained particularly high. 42% of the EU citizens surveyed have a positive image of the European Parliament, which is the highest result ever recorded. The study also suggests that voting in the European elections has become a democratic habit for many citizens. When asked why they voted, almost half of the voters said they always do, while 4 out of 10 said that it was their duty as citizens.
1: The survey was carried out between June and July 2024 for the European Parliament by the Varian Research Agency. More than 26,000 respondents from all 27 EU countries participated.
0: This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to other podcasts on Europol Radio.
2: Forestil dig, at du står i et bageri i Paris og køber en croissant til 1,5 euro. Senere hopper du på et tog til Bruxelles for 90 euro for at nyde en autentisk belgisk vaffel til 10 euro. På intet tidspunkt har du været nødt til at tjekke valutakursen eller veksle penge. I dag føles det helt naturligt. Men for 30 år siden var det en helt anden historie. Dengang skulle man skifte valuta, hver gang man krydsede grænserne mellem EU-landene, og valutakurserne kunne svinge op og ned. Det var en fast del af at rejse i Europa, men det har ændret sig, blandt andet takket være euroen, en fælles valuta, der har gjort rejser, shopping og betalinger nemmere på tværs af 21 lande. I denne episode af podcastserien Historie og Fakta vil vi se nærmere på, hvordan euroen blev en hjørnesten i den europæiske integration, og hvad den betyder for borgere og virksomheder den dag i dag. Euroen er mere end bare en valuta. Den er et af de tydeligste symboler på europæisk integration og en hjørnesten i EU's økonomiske projekt. I dag bruges den dagligt af mere end 350 millioner mennesker rundt omkring i Europa. Men hvordan fungerer euroområdet? Hvad skulle der til, før landene kunne indføre euroen, og hvilken rolle har Europaparlamentet spillet i forbindelse med indførelsen af den? Ideen om euroen begyndte at tage form i slutningen af 1960'erne. Men det var først med Maastricht-traktaten i 1992, at ideen for alvor blev gjort til virkelighed. I traktaten blev der stillet strenge krav til de lande, der ønskede at indføre euroen. Det vi i dag kalder konvergenskriterierne. Der var i alt 4 kriterier, som landene skulle leve op til. Priserne skulle være stabile, budgettering skulle være ansvarlig, rentesatserne skulle være forudsigelige, og valutaen skulle være stabil. Kort sagt skulle landene bevise, at deres økonomi var klar. I 1999 blev euroen officielt lanceret, men kun til elektroniske betalinger og overførsler. 3 år senere, den 1. januar 2002, blev eurosedler og mønter sat i omløb og erstattede nationale valutaer i 12 lande. Det var en af de største valutaændringer i historien. Mere end 15 milliarder sedler og 52 milliarder mønter blev taget i brug i disse lande. I dag består euroområdet af 21 EU-lande, der har indført euroen som deres officielle valuta. 5 EU-lande, Tjekkiet, Ungarn, Polen, Rumænien og Sverige, har endnu ikke indført den, selvom de er juridisk forpligtet til at gøre det, når de opfylder kriterierne. I Danmark bruger vi heller ikke euroen. Men i modsætning til de 5 andre EU-lande fik vi i 1992 forhandlet en særlig aftale på plads, der gør, at vi kan fravælge euroen og beholde vores danske krone. Euroen er ikke kun en officiel valuta i de fleste EU-lande, det er den også i Andorra, Monaco, San Marino, Vatikanstaten, Montenegro og Kosovo. Det viser, hvor nyttig og vigtig euroen er, selv uden for EU. En fælles valuta betyder også et fælles ansvar. Når lande bruger de samme penge, skal de koordinere de økonomiske politikker nøje for at sikre stabilitet og få mest muligt ud af den fælles valuta. Denne koordinering sker gennem eurogruppen. Her mødes finansministrene fra landene i euroområdet regelmæssigt for at drøfte de økonomiske udfordringer, vækstplaner og budgetpolitikker. Overgangen til euroen handlede ikke kun om at trykke nye sedler. Det var også et stort juridisk og økonomisk projekt. For at sikre en gnidningsløs overgang blev der fastsat en række regler i form af to EU-forordninger. De sørger for, at realkreditlån, ansættelseskontrakter og opsparing forbliver uændret, og at gamle valutaer omregnes til euroen på en gennemsigtig og retfærdig måde. I korte træk kan man derfor sige, at juridisk kontinuitet og økonomisk retfærdighed var garanteret fra dag 1. Euroen fjernede også vekselgebyr og usikkerhed for virksomheder, der opererer i hele euroområdet. Det har gjort handel og investeringer på tværs af grænserne enklere og mere forudsigelige og skabt mere prisgennemsigtighed. I hjertet af euroområdet har vi den europæiske centralbank, som er placeret i Frankfurt. Sammen med de nationale centralbanker i landene i euroområdet udgør den det, vi kalder eurosystemet. Den europæiske centralbanks vigtigste opgaver er at holde priserne stabile, udvikle pengepolitikken i euroområdet og sikre, at det finansielle system fungerer gnidningsløst. Centralbankens uafhængighed af politisk indflydelse sikrer troværdighed, og dette er en af hovedårsagerne til, at der er stor tillid til euroen både i og uden for Europa. Europaparlamentet har også spillet en vigtig rolle i forbindelse med euroen. Parlamentet er med til at udforme de love, der danner grundlag for euroen. Det fører tilsyn med den økonomiske styring og holder den europæiske centralbank og andre EU-institutioner ansvarlige. Derudover repræsenterer parlamentet borgerne. Det sørger for, at borgerne bliver hørt i debatter om spørgsmål om finansiel stabilitet, forbrugerbeskyttelse og økonomiske reformer. Mange er overbeviste om, at euroen har gjort alting dyrere. Det er også rigtigt, at prisen på nogle ting er steget efter skiftet. Men når vi ser på de officielle inflationsdata for hele økonomien, ser det noget anderledes ud. Undersøgelser foretaget af uafhængige forskere viser, at indførelsen af eurosedler og mønter kun forårsagede en lille stigning i inflationen, der anslås til at udgøre få tiendedele af et procentpoint. Fordi den lille stigning blandt andet ramte priserne på de varer, der ofte bliver købt, lagde folk ekstra mærke til det, men de samlede leveomkostninger steg ikke alene på grund af euroen. Det er andre faktorer, såsom lønninger, energipriser og generelle økonomiske forhold, der har haft en meget større indflydelse på, hvordan priserne har ændret sig over tid.
0: Ligesom udfordringer har styrket Europa, har de også styrket euroen. Efter finanskrisen i 2008 og gældskrisen i euroområdet, blev der nemlig skabt nye værktøjer for at beskytte området og styrke dets finansielle styring. Et af disse nye værktøjer var den europæiske stabilitetsmekanisme. Erfaringerne fra disse kriser var med til at gøre den fælles valuta mere modstandsdygtig og stabil. Euroen vil kun fortsætte med at udvikle sig. Den europæiske centralbank har blandt andet et mål om at lancere en digital euro omkring 2029. Den er ikke tænkt som en erstatning for kontanter, men som et supplement for at gøre euroen klar til den digitale tidsalder. Udviklingen af euroen vil ske i samarbejde med alle EU-institutioner herunder parlamentet for at sikre gennemsigtighed, sikkerhed og tillid.
2: Fra en fælles valuta til et fælles ansvar. Den dag i dag er euroen fortsat kernen i det europæiske projekt, der bygger på tillid, samarbejde og den konstante indsats for at tilpasse sig en verden i forandring.
0: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
3: Vi hör ofta om alla EU-lagar som stiftas, men vad händer när någon bryter mot de här lagarna? Eller när EU-länderna inte kan enas om hur lagarna egentligen ska tolkas? Det är här som EU-domstolen kommer in i bilden. EU-domstolen är EUs rättsliga myndighet. Så vad sysslar den då med? Den ser till att EU-rätten tolkas och tillämpas på rätt sätt i alla medlemsländer. Det innebär att länder, institutioner och företag måste följa samma regler och att dina rättigheter som EU-medborgare skyddas. EU-domstolen har sitt säte i Luxemburg och består av två domstolar, domstolen och tribunalen. Domstolen ingriper när de nationella domstolarna inte är säkra på hur EU-rätten ska tolkas. Då kan de begära ett så kallat förhandsavgörande. Domstolen granskar också vissa EU-lagar för att se om de bör ogiltigförklaras och prövar överklaganden i rättsliga frågor från EU-domstolens andra domstol som heter tribunalen. Tribunalen behandlar främst mål som rör talan som väckts av enskilda individer, företag och organisationer som anser att ett beslut som någon av EUs institutioner fattat är felaktigt. Domstolen har en domare från varje EU-land och de har så kallade generaladvokater vid sin sida som hjälper till med oberoende juridiska utlåtanden som kan vara till hjälp i avgöranden. Domstolsförhandlingarna är offentliga och tolkas i alla 24 officiella språk. Den första ordföranden för det som då var Europeiska kol- och stålgemenskapens domstol var den italienske domaren Massimo Pilotti. I sitt installationstal 1952 fångade han domstolens anda så här.
4: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
3: Domstolens domare har en enda uppgift och den är att visa sig värdiga det uppdrag som medlemsländerna har ålagt dem. Det vill säga att helt och hållet hänge sig åt gemenskapens bästa.
4: Al bene della comunità.
3: Så vilken typ av mål är det EU-domstolen egentligen avgör? Vi tar och tittar lite närmare på det. För det första avgör domstolen rättstvister när länder bryter mot EU-rätten. Det händer till exempel när ett EU-land inte inför ett EU-direktiv i sin nationella lagstiftning på rätt sätt. För det andra ingriper den när nationella domstolar ber om hjälp. Om exempelvis en domstol i Italien eller Polen inte är säker på hur en EU-regel ska tolkas kan den be EU-domstolen om förtydliganden. För det tredje ingriper den om talan väcks mot ett beslut som fattats av en EU-institution. Säg att parlamentet eller kommissionen antar en förordning som någon tycker kränker de grundläggande rättigheterna. Om domstolen håller med kan den besluta att upphäva lagen. Ett känt exempel var när domstolen 2017 dömde att Uber var ett transportföretag och inte bara en digital plattform. Detta förändrade hur Uber regleras i EU. Men varför skulle du bry dig om det här? Jo, det ska du göra när du köper något på nätet, arbetar utomlands eller tänker på datasekretessen. EU-lagarna påverkar helt enkelt din vardag. Och EU-domstolen ser till att de tillämpas rätt. Domstolens avgöranden fungerar som exempel att följa. De formar EUs migrationspolitik, klimatpolitik, konsumentpolitik med mera med mera. Så nästa gång du hör talas om ett viktigt EU-beslut eller en rättslig strid om digitala rättigheter ska du veta att domstolen arbetar bakom kulisserna för att försvara rättsstatsprincipen i hela EU. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
5: Depuis que la Russie a lancé son invasion illégale et à grande échelle en février 2022, l'Union européenne soutient fermement l'Ukraine et le peuple ukrainien. Elle a condamné l'agression russe, imposé des sanctions et fourni une aide financière, humanitaire et militaire à l'Ukraine.
6: Slava Ukraine!
7: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
8: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
9: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
5: Dans ce podcast, nous faisons le point sur la situation actuelle. Nous verrons comment l'Union européenne répond à cette crise et quelles sont les conséquences des sanctions adoptées contre la Russie.
10: Selon les données de la mission de surveillance des droits de l'homme des Nations Unies en Ukraine, le nombre de victimes de la guerre ne cesse d'augmenter. À la fin de l'année 2025, on recensait plus de 15 000 civils ukrainiens tués depuis le début de la guerre et plus de 40 000 blessés. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a indiqué que près de 13 millions de personnes en Ukraine ont encore urgemment besoin d'une aide humanitaire. En parallèle, la guerre a provoqué l'une des plus grandes crises de déplacement de population de l'histoire. Environ 4 millions de personnes sont déplacées dans le pays et près de 5 millions de réfugiés restent dispersés à travers le monde. Bon nombre d'entre eux ne savent pas quand ils pourront rentrer chez eux.
5: L'économie ukrainienne reste soumise à une pression considérable. Elle montre certes des signes de résilience, mais l'ampleur de la destruction est effarante. Selon les dernières estimations de la Banque mondiale, des Nations unies, de la Commission européenne et du gouvernement ukrainien, le coût de la reconstruction et de la reprise s'élèverait à bien plus de 500 milliards d'euros. L'ampleur des dommages environnementaux causés par la guerre a également atteint un point critique. Après 4 ans, le coût de la destruction écologique se chiffre à environ 75 milliards d'euros. Le conflit a causé des émissions massives de gaz à effet de serre, des incendies de forêt dévastateurs le long de la ligne de front, et une pollution durable des terres agricoles parmi les plus fertiles d'Europe.
10: Depuis le début de la guerre, l'Union et ses États membres ont mis à disposition une aide totale d'environ 178 milliards d'euros. C'est un tournant historique. En 2025, l'aide apportée par l'Union à l'Ukraine a dépassé celle apportée par les États-Unis. Et pour la première fois, l'Union fournit également une aide militaire. Sur ce montant total, plus de 65 milliards d'euros ont été consacrés spécifiquement à l'aide militaire. L'Union a ainsi pu fournir à l'Ukraine des centaines de chars et des systèmes sophistiqués de défense aérienne. Environ 32 milliards d'euros doivent encore être alloués. L'Union a créé un programme d'aide financière spéciale appelé Facilité pour l'Ukraine, grâce auquel le pays recevra 50 milliards d'euros de soutien vital et régulier d'ici fin 2027. Pour recevoir les paiements, l'Ukraine doit respecter un plan ambitieux de réformes et d'investissements élaboré par son gouvernement.
5: Dans le même temps, l'Union exerce une pression croissante sur les finances publiques russes. À la fin de l'année 2025, elle avait mis en œuvre 19 ensembles de sanctions. Les sanctions ont fait grimper l'inflation et entraîné un ralentissement économique en Russie. Mais le Parlement européen met en garde, Moscou utilise des flottes fantômes pour contourner les restrictions sur le commerce de pétrole. Le respect des sanctions est donc plus important que jamais.
10: Le Parlement européen a toujours plaidé en faveur, d'une part, d'un durcissement des sanctions à l'encontre de la Russie et d'autre part, d'un plus grand soutien à l'Ukraine. La création de ce que l'on appelle le mécanisme de coopération pour les prêts à l'Ukraine a constitué un grand pas en avant. Cet outil innovant permet de rembourser les prêts accordés à l'Ukraine en utilisant les recettes exceptionnelles générées par près de 300 milliards d'euros d'avoirs gelés russes. Si le G7 a convenu dans ce contexte d'un ensemble de prêts de 45 milliards d'euros, le Parlement européen continue d'exiger la confiscation de tous les avoirs gelés afin que la Russie paie pour les dégâts qu'elle a causés.
5: Parallèlement aux efforts européens et ukrainiens, les États-Unis ont tenté d'élaborer des propositions pour mettre fin à la guerre. En novembre 2025, un projet de plan de paix en 28 points a été présenté avec la participation des États-Unis sous la présidence de Donald Trump. Le plan proposait un cessez-le-feu, la reconnaissance du contrôle territorial actuel dans certaines régions occupées et des garanties de sécurité conditionnelles des États-Unis pour l'Ukraine. Le plan prévoyait également de limiter les capacités militaires futures de l'Ukraine et interdisait au pays de devenir membre de l'OTAN. Les dirigeants ukrainiens et européens ont estimé que ces conditions étaient problématiques et les parties concernées ne les ont pas acceptées. En 2022, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, avait été la première représentante de l'Union européenne à se rendre à Kiev depuis le début de l'invasion à grande échelle. Au cours de la session plénière de novembre 2025 du Parlement, elle a réaffirmé cet engagement inébranlable.
10: Ce Parlement est solidaire du peuple ukrainien depuis le début et se tient toujours à ses côtés aujourd'hui. C'est avec espoir et reconnaissance que nous accueillons les progrès accomplis grâce au nouvel élan insufflé en coordination avec les États-Unis sur la voie de la paix. Nous savons toutefois, ici en Europe, qu'il doit s'agir d'une véritable paix qui aille de pair avec la dignité, la justice et la liberté. Le processus de paix doit surtout reposer sur le principe selon lequel rien ne doit être décidé sur l'Ukraine sans l'Ukraine.
5: La présidente a conclu en déclarant que l'Union fera tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer à bâtir cette paix difficile à atteindre, mais que l'Europe recherche depuis toujours.
10: Le Parlement européen est un fervent défenseur de l'avenir européen de l'Ukraine. Les négociations d'adhésion du pays à l'Union européenne ont officiellement débuté en juin 2024. Depuis lors, l'Ukraine a déployé des efforts considérables pour mettre sa législation en conformité avec les normes de l'Union. La voie vers l'adhésion est semée d'embûches, mais l'Union reste déterminée. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement l'intégrité territoriale, ce sont aussi les valeurs européennes. La démocratie, la souveraineté et une paix à la fois juste et durable.
5: Ce podcast vous a été présenté par le Parlement européen.
6: Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού Λουξ 2025. Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού Λουξ για το 2025 απονέμεται στην ταινία Flow. Οι άλλες τέσσερις τελικές υποψήφιες ταινίες ήταν Animal, The Homey, Intercepted και η Τζούλη Μένη Σιωπηλή. Το Flow είναι μια ταινία φαντασίας κινουμένων σχεδίων σε σκηνοθεσία του Λετωνού Γκίτς Ζιλμπαλόντης. Ο κόσμος φαίνεται να οδεύει προς το τέλος του. Ο γάτος είναι ζώο μοναχικό. Όταν όμως το σπίτι του θα καταστραφεί από μια μεγάλη πλημμύρα, θα βρει καταφύγιο σε ένα σκάφος μαζί με πολλά άλλα ζώα και θα αναγκαστεί να συνεργαστεί μαζί τους παρά τις διαφορές τους. Μέσα στο μοναχικό του σκάφος, οι επιβάτες προσπαθούν να προσαρμοστούν στις προκλήσεις που τους περιμένουν σε αυτό το νέο και ανεξερεύνητο κόσμο. Η ταινία Flow έκανε πρεμιέρα στην ενότητα «Ένα κάποιο βλέμμα» του Φεστιβάλ των Κανών το 2024. Στα 97η βραβεία Όσκαρ κέρδισε το βραβείο για την καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων, ενώ κέρδισε επίσης και τη Χρυσή Σφαίρα για την ίδια κατηγορία. Οι 5 ταινίες προβλήθηκαν σε κινηματογράφους σε όλη την Ευρώπη, όπου το κοινό μπορούσε να ψηφίσει την αγαπημένη του ταινία. Η τελική κατάταξη καθορίστηκε κατά 50% από την ψήφο του κοινού και κατά 50% από την ψήφο των ευρωβουλευτών. Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού Λουξ αναδεικνύει ταινίες που πραγματεύονται κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Στόχος του είναι να φωτίζει κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά ζητήματα που απασχολούν την Ευρώπη. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
11: Alcide De Gasperi era un visionario.
12: Alcide De Gasperi var en visionær mand, men hans vision var ikke skabt ud fra abstrakte idealer. Den var formet af erfaringer gjort af nogen, som har levet i et imperium med ofte ustabile brudlinjer.
13: Disse ord fra parlamentsformand Roberta Metsola giver os en bedre forståelse af, hvem Alcide De Gasperi var. En politiker, som drømte om et forenet Europa, hvor dets mange identiteter kunne leve sammen i fred. Du lytter til Historie og Fakta, Europaparlamentets podcast om EU's grundlæggelse. Denne episode indgår i en serie om de mennesker, der formede Europa, dets identitet og dets værdier. Med andre ord, EU's grundlæggere.
12: Alcide De Gasperi blev født i slutningen af det 19. århundrede i en region i Østrig-Ungarn, hvor der var et italiensk flertal. Han var indædt modstander af fascismen, og i 1943 grundlagde han de kristelige demokrater. Efter 2. verdenskrig blev han den italienske republiks første premierminister, en stilling han blev i indtil 1953. Sammen med Konrad Adenauer og Robert Schuman førte han en aktiv kampagne for europæisk enhed.
13: En af de mange ting, han har efterladt som en del af sin arv, er ideen om, at nationer og folk har mere at vinde, hvis de arbejder sammen. Hør, hvad Roberta Metsola fortæller om baggrunden for hans vision.
11: Nato in Trentino.
12: Han blev født i Trentino, et alpint grænseland, og oplevede overgangen mellem to epoker. Han kunne se ud over de nationale grænser og den historiske horisont, og dermed forestille sig et forenet Europa. En verden, hvor mangfoldighed kunne repræsentere styrken ved et stort fælles projekt.
11: Un grande progetto comune.
13: Alcide De Gasperi blev født den 3. april 1881 i bjergene ved Trentino Alto Adige, også kendt som Sydtirol, hvilket på daværende tidspunkt var en del af Østrig-Ungarn. Hans familie var meget fattig, og de var fromme katolikker. I år 1900 flyttede han til Wien for at studere filosofi og blev aktiv i den katolske studenterbevægelse.
12: Efter at have afsluttet sine studier, tog De Gasperi tilbage til Trentino, hvor han arbejdede som journalist for en katolsk avis og deltog i kampagner, der skulle forbedre rettighederne for det italienske mindretal, der boede der. Da Østrig-Ungarn brød sammen i 1918, blev Trentino en del af Italien. Et år senere var de Gasperi med til at grundlægge det italienske Folkeparti. Han blev valgt ind i det italienske parlament i 1921.
13: I 1920'erne var Mussolini i fuld gang med at konsolidere sin magt i Italien. Fascisterne forbød alle andre politiske partier i 1926, inklusiv det italienske Folkeparti. Dets ledere blev enten drevet i eksil eller ud af det politiske liv. De Gasperi blev anholdt i 1927 og idømt 4 års fængsel, men han blev løsladt takket være pave Pius den 11.'s indgriben. Derefter tilbragte han 14 år som bibliotekar i Vatikanstaten. I denne periode reflekterede han over, hvordan han kunne forene sine religiøse værdier med politisk handling. Senere skrev han Ideer til genopbygning, der blev grundlæggende for de kristelige demokrater.
12: Efter fascismens fald ledte de Gasperi det stadig nystiftede parti og blev premierminister, hvilket han forblev indtil 1953. Under de Gasperis ledelse blev Italien bygget op igen på et nyt fundament, der var baseret på en ny republikansk forfatning, stærkere demokratiske institutioner og tidlig økonomisk genopretning. Der blev introduceret reformer, der omhandlede kvinders stemmeret, bolig, landbrug, udvikling af Syditalien og investering i energi. De Gasperi var en stor fortaler for internationalt samarbejde. Han troede på, at det var nødvendigt at genoprette Italiens rolle på den globale scene. Han repræsenterede Italien til fredskonferencen i Paris den 10. august 1946 og markerede derved landets tilbagekomst til det internationale samfund. Her sagde han følgende.
13: Som jeg står her og tager ordet til dette verdensforum, føler jeg, at alt, bortset fra jeres høflighed, er imod mig. Det er først og fremmest min status som tidligere fjende, der gør, at jeg føler mig som en, der er blevet indstævnet. Og det faktum, at jeg er blevet indkaldt, efter de mest fremtrædende blandt jer, efter en lang og besværlig debat, allerede har draget jeres konklusioner.
12: I en tid, hvor Italien stadig havde et af de største kommunistpartier i Vesteuropa, forsøgte han at overbevise Italien om at tilslutte sig den amerikanske Marshallplan og NATO.
13: Hør, hvad Metsola fortæller om De Gasperis fremtidsplaner.
12: De Gasperi forstod, at for at give Italien en fremtid, var det nødvendigt at skabe en fremtid for Europa. En fremtid, der så anderledes ud end fortiden. Og han skabte den. Han forstod nødvendigheden af at finde frem til kompromiser, samtidig med, at han stod fast i sin beslutning om aldrig at gå på kompromis med de værdier, han troede på, som vi også tror på i dag.
13: Et af hans mest væsentlige bidrag var hans virke som fortaler for Tysklands reintegration i det internationale samfund. Sammen med Vesttysklands kansler Konrad Adenauer og den franske udenrigsminister Robert Schuman deltog han aktivt i kampagnen for europæisk enhed. De var 3 mænd fra grænseregioner, 3 mænd forfulgt af fascisme, som forstod, at grænser var noget, der skulle overvindes for at sætte en stopper for flere års krig.
12: De Gasperi støttede Schuman-erklæringen, som ledte til oprettelsen af det europæiske kul- og stålfællesskab, og han fremmede også ideen om en fælles europæisk forsvarspolitik. I 1951 adresserede han Europarådet på fransk for at tale om vigtigheden af det europæiske forsvarsfællesskab. Her sagde han.
13: Hvis vi kun skaber fælles administrationer uden nogen højere politisk vilje ledt af en central autoritet, hvor nationale interesser forenes, finpudses og plejes for at blive til en højere enhed, så er der risiko for, at dette europæiske projekt vil fremstå koldt og livløst sammenlignet med individuelle nationers dynamik.
12: De Gasperi var den faste overbevisning, at det at være tilhænger af de europæiske enhedstanker vil bringe fred og demokrati til kontinentet. Han forestillede sig et forenet Europa, ikke som en erstatning for de individuelle nationer, men som et partnerskab, hvor landene støtter og styrker hinanden. Han voksede op i et grænseområde, levede i et fascistisk regime og var en del af et mindretal. Det gjorde ham dybt opmærksom på behovet for et europæisk fællesskab, der kunne hele sårene efter krig og forhindre fremtidige grusomheder. Denne vision delte han med Robert Schuman og Konrad Adenauer, 2 andre grundlæggere af den europæiske union.
13: Selvom han døde i 1954 og ikke nåede at se sin drøm blive til virkelighed, forbliver Alcide De Gasperi en væsentlig figur i historien om europæisk integration. Hans eftermæle lever videre i den europæiske unions værdier og institutioner, som vi kender dem i dag. Roberta Metsola beskriver hans indflydelse sådan her.
2: Det her er Europa, som Alcide de Gasperi forestillede sig det. Et Europa, hvor grænser ikke sætter en stopper for ambition, hvor samarbejde fører til fælles velstand. Et Europa, som vi må fortsætte med at bygge for dem, der kommer efter os. Et Europa, der er baseret på værdier og tilbyder løsninger. I dag og hver dag ærer vi hans minde og hans arv og fører hans vision ud i livet.
13: Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
2: Europaparlamentets webradio.
14: Европейският омбудсман е независим и безпристрастен орган, който подпомага физическите лица, предприятията и организациите при проблеми с администрацията на Европейския съюз. Той разследва случаи на лошо администриране в европейските институции и органите и по този начин действа като посредник между тях и гражданите. Терминът омбудсман се отнася както за самия орган, така и за лицето, което го ръководи. Всяка година омбудсманът отчита своята дейност пред Европейския парламент и представя доклад на неговите членове. Омбудсманът се избира от Европейския парламент за мандат от 5 години, който може да бъде подновен. През декември 2024 година на тази длъжност бе избрана Тереза Анжиньо. Тя е независим експерт по правата на човека и учен. Анжиньо също така е член на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите и бивш заместник омбудсман на Португалия. Преди нея постът се заемаше от Емили Райли, бивша журналистка от Ирландия, която стана европейски омбудсман през юли 2013 година. Вероятно се чудите какво включва общата формулировка «лошо администриране». С нея се обозначават административни нередности, несправедливо третиране и случаи на дискриминация. Лошо администриране са и злоупотребите с власт, политики за набиране на персонал или липса на отговор или отказ на достъп до информация от обществен интерес. Важно е обаче да се знае, че жалбоподателят трябва първо да се свърже с съответната институция и да се опита да разреши проблема. Едва след това, ако не се намери решение, той може да се обърне към омбудсмана. Жалбата може да бъде подадена на всеки от 24-те официални езика на Европейския съюз. Като безпристрастен орган, омбудсманът не получава инструкции от никое правителство или организация. Той може да започне разследване по собствена инициатива, но не може да разследва факти, които са предмет на съдебно производство. При изключителни обстоятелства и поискане на Европейския парламент, омбудсманът може да бъде освободен от длъжност от съда, ако вече не отговаря на условията, необходими за изпълнението на неговите задължения, или ако е извършил тежко нарушение.

0: Internettet er et utroligt effektivt og nyttigt værktøj, som giver os masser af fordele og muligheder i vores dagligdag. I dag skal der ikke mere til end et enkelt klik for at få adgang til enorme mængder af information. Og uanset hvor vi er, kan vi følge med i, hvad der sker ude i verden og holde kontakten med familie og venner. Men online-verdenen er i konstant udvikling, så vi bør alle, og især børn og unge, være opmærksomme på den risiko, der er forbundet med at bruge internettet. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode vil vi tale om sikkert internetdagen og om EU's indsats for at gøre internettet mere sikkert.
1: Lad os først finde ud af, hvad sikkert internetdagen er for noget, og hvorfor den er så vigtig. Sikkert internetdagen har vokset sig større og større i årenes løb, og er nu en af de helt store begivenheder om online-sikkerhed. Den startede tilbage i 2004 som et initiativ under EU's program for et mere sikkert internet, og markeres nu årligt i over 180 lande. Målet med initiativet er at øge folks bevidsthed om aktuelle problemer inden for online-sikkerhed, og at sætte alle, og især børn og unge, i stand til at bruge internettet på en sikker måde.
0: Og hvordan kan folk så deltage i Sikkert Internetdagen? Hver februar bruges Sikkert Internetdagen til at få millioner af mennesker verden over til at gå sammen om at skabe et bedre og mere sikkert internet for alle. Det overordnede tema er samarbejde om bedre internet, og ud fra det opfordres de nationale arrangører af Sikkert Internetdagen til at tilrettelægge deres egne aktiviteter om online-sikkerhed. I 2012 blev der oprettet et netværk af EU-finansierede centre for sikkert internet, som led i Europakommissionens strategi for et bedre internet for børn.
1: I dag har de fleste EU-lande deres eget center for sikkert internet, og du kan kontakte dit nationale center, hvis du gerne vil vide, hvad der er aktiviteter nær dig i forbindelse med Sikkert Internetdagen. I Danmark har vi Sikker Internetcenter Danmark, som er et samarbejde mellem Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik. De tre samarbejdspartnere bruger hver især deres kompetencer til at styrke børn og unges brug af digitale og sociale medier og til at bekæmpe ulovligt og uønsket indhold, der involverer børn og unge.
0: Men hvad sker der helt konkret ude i centrene for sikkert internet? Jo, de informerer, rådgiver og giver støtte til børn, forældre, lærere og omsorgspersoner om forskellige digitale emner og bekæmper seksuelt misbrug af børn online. Og så samarbejder de og udveksler ressourcer og bedste praksis på EU-plan gennem EU's Center for Online-sikkerhed. Centrene for Sikkert Internet tilbyder normalt tre slags tjenester. Et nationalt oplysningscenter organiseret af InSafe-netværket, en hjælpelinje og en hotline organiseret gennem InHope, som er den internationale sammenslutning af internethotlines. Hjælpelinjerne rådgiver unge, forældre og omsorgspersoner om skadeligt indhold og skadelig adfærd på nettet. Og de forskellige hotlines giver borgerne mulighed for anonymt at indberette ulovligt indhold, f.eks. materiale, der viser seksuelt misbrug af børn.
1: En af de opgaver, som EU's Centre for Sikkert Internet har, er at beskytte folks digitale identitet. Det belgiske Center for Sikkert Internet definerer digital identitet som det, du vil vise om dig selv på nettet. Udover det, vi deler direkte på f.eks. Facebook og TikTok, omfatter det de digitale fodspor, som vi sætter alle mulige steder. Det kan blandt andet være indlæg på fora, kommentarer til billeder, underskrifter i forbindelse med underskriftsindsamlinger og online anmeldelser og anbefalinger. Vores digitale identitet omfatter også digitale data, f.eks. vores bankoplysninger, e-mailadresse, brugernavne og adgangskoder og endda vores sundhedsdata.
0: Hvad har EU gjort for at beskytte vores digitale identitet? Personoplysninger er beskyttet i henhold til EU's charter om grundlæggende rettigheder. Parlamentet, kommissionen og rådet byggede videre på den beskyttelse ved i december 2022 at underskrive den europæiske erklæring om digitale rettigheder og principper for det digitale årti. I erklæringen forpligter EU-institutionerne sig til at beskytte borgerne mod cybersikkerhedsrisici, f.eks. brud på datasikkerheden, og cyberforbrydelser, såsom identitetstyveri. For at hjælpe os med at beskytte vores personoplysninger og bevare kontrollen over vores digitale identitet, har EU indført de europæiske digitale identitetstegnebøger, som folk i EU nemt og sikkert kan bruge til at bevise deres identitet på nettet. De fungerer som sikre digitale identiteter, der vil blive anerkendt i hele EU, og med bare et enkelt klik vil brugerne sikkert kunne dele specifikke personoplysninger, som alder og nationalitet, uden at skulle give andre oplysninger, som kan bruges til at identificere dem.
1: Borgere, der bruger den europæiske digitale identitetstegnebog, vil have fuld kontrol over deres personoplysninger, fordi de til enhver tid vil kunne vælge, hvilke oplysninger de vil dele. Forestil dig for eksempel, at du registrerer dig på en online platform. Her vil du kunne oplyse din alder, uden at skulle oplyse din fødselsdato. En anden vigtig del af EU's arbejde på området er forordningen om en europæisk digital identitet, som trådte i kraft i maj 2024. Ifølge den forordning skal EU-landene sørge for, at alle EU-borgere og personer med bopæl i EU senest i 2026 får adgang til mindst én europæisk digital identitetstegnebog.
0: Og hvordan beskytter vi så vores digitale identitet? Der er ting, som vi selv kan gøre for at kontrollere, hvad andre kan se om os på nettet. Vi kan for eksempel tænke os om en ekstra gang, inden vi poster noget. Vi kan lade være med at acceptere venneanmodninger fra fremmede på sociale medier, og vi kan tjekke, om links er i orden, inden vi klikker på dem.
1: Vi lever i en digital tidsalder, og det giver en masse udfordringer. Men internettet giver os også mange fordele. EU arbejder på at gøre internettet til et mere sikkert sted, hvor alles rettigheder beskyttes. Det kræver dog også en indsats fra hver en af os, hvis det arbejde skal bære frugt. Men med de rigtige værktøjer og ved at holde øjne og ører åbne, kan du også bevæge dig sikkert rundt på internettet.
0: Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
2: Európska filmová cena Publika Lux 2025. Predstavujeme 5 filmov, ktoré sa uchádzajú o cenu Publika Lux 2025. Animal, Dalmej, Mačacia Odisea, Zachytené hovory a Júlia mlčí. Animal je dráma, ktorú napísala a režírovala grécka scenáristka a režisérka Sofia Exarchou. Pod horúcim gréckym slnkom sa animátorky a animátori v istom all-inclusive hoteli na jednom z gréckych ostrovov pripravujú na novú turistickú sezónu. Kalia je vedúcou tímu. Leto vrcholí, práce pribúda a zvládať prebdené noci je stále ťažšie. A tak tma odhalí Kalín problém. No keď sa reflektory opäť rozsvietia, show musí pokračovať.